うだけ。わてほんまに良いわんわん。わてほんまに良いわんわん。鳥がいやかがいたこにいかつ、エビにアナゴにキツにシャコツ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼーかおいしがろ、なんぼーかおいしがろ。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。そうそう、私の買い物は、魚は魚でも、おっさん、鮭の缶詰おまへんか。わてほんまに酔いわんわ。アホかいな。

おっさんなんぼでなんぼがおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんおっさんわじゃ聞こえまへんわてほんまによいわんわん。

無駄な抵抗はやめよ。ムー帝国に勝てるつもりか。ムー帝国は必ず勝つ。世界を支配するのはムー帝国じゃ。たとえ世は殺せても、ムー帝国の心臓は